0: aja soxna may ci am jamono ji contane ma cheikh bi rek la doyna aja ko ni ko xamanteni di soppel cheikh salih makela ni la la li ci dess lepp yow borom
1: ñu xam ba ko